شان رسالت مولا جانے بیکھے طاقت نہ گئے شان رسالت مولا جانے بیکھے طاقت نہ گئے مالک جو محبوب محمد کو لے کے

آپ کو سمجھاتا ہوں. جدے پڑھوں تھا درود سجن تے پان درود بدھن تھا, یعنی جب بھی ہم سرکار پہ درود بھیجتے ہیں وہ ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. سماعت فرماتے ہیں.

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. مولا علی جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسی

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہوں اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
2: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
3: خوشخبری خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
4: اماجے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
3: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
4: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے.
3: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پن سستے اگتے موجود
4: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
3: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سان رابطہ کریو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920.
4: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطہ کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 0300-2962-435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
6: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
6: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
6: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
7: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-3241-230.
8: خوشخبری اواں جے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانچ پن.
6: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھندا نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2310-3143-842.
9: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
9: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
9: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
9: 0331-2525-786.
5: جی ہاں 2331-5525-786.
9: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
5: سندھ جو آواز.
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
10: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وممن حولكم اور تمہارے آس پاس من الاعراب اعراب میں سے کون ہیں منافقون منافق ہیں یعنی دیہاتیوں میں سے اشارہ ہے قبائل مزینہ جہینہ اسلم غفار اشجع کی طرف ومن اہل المدینہ اور اہل مدینہ میں سے مردوا علی النفاق یہ تاک ہو گئے ہیں ہوشیار ہو گئے ہیں کس پر علی النفاق نفاق پر یہ نفاق میں بہت ماہر ہو گئے مردا کا لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کس معنی میں مرد مردا اور تمردا ایک ہی روٹ سے ہیں مردا کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا مرید بھی اسی سے ہے ہر خیر سے خالی شیطان مریدا آپ پیچھے پڑ چکے ہیں شجر ان امرد کہتے ہیں جس درخت پہ پتے نہ ہوں پتوں کے بغیر درخت بھی خیر سے خالی نظر آتا ہے نا پھر مردا کا مطلب ہوتا ہے نرم اور ملائم جب کسی چیز کو زیادہ رب کیا جائے تو وہ ملائم ہو جاتی ہے کیونکہ اوپر سے ان ایوننس ختم ہو جاتی ہے نا برابر ہو جاتا ہے سب کچھ جو گھوڑا بغیر بالوں کے ہو اس کو بھی امرد کہا جاتا ہے وہ لڑکا جس کے چہرے پہ بال نہ ہو عربی میں اس کو امرد کہتے ہیں تو مردو علی النفاق کا کیا مطلب ہے وہ نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں یعنی اتنی منافقت ہے ان کے اندر کہ اوپر سے بالکل کلین اور بالکل ملائم اور بالکل سمارٹ نظر آتے ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہ چلے یعنی انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیا تنہا کر لیا چھانٹ لیا نفاق پہ اڑ گئے لا تعلمہم آپ ان کو جانتے نہیں یعنی اتنے ماہر ہیں وہ منافقت میں انہوں نے منافقت اس طرح چھپائی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے سمجھدار تھے جو اتنے زیرک تھے ان کو بھی ان کی منافقت کا پتہ نہیں چلتا تھا لا تعلمہم اس سے بھی یہ پتہ چلتا کہ آپ کو علم غیب نہ تھا اگر علم غیب ہوتا تو قرآن یہ لفظ استعمال نہ کرتا یعنی اتنے ہوشیار اور چالاک لوگ ہیں ان کی منافقت اتنی گہری ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتی ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے اور وہ اپنی منافقت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں فرمایا نحن نعلمہم ہم ان کو جانتے ہیں انسانوں میں سے کوئی بھی نہ جانے حتیٰ کہ اگر پیغمبر بھی نہ جانے تو اللہ تو جانتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے سنعذبہم مرتین ان قریب ہم ان کو دو بار عذاب دیں گے دو بار سزا دیں گے ثم یردون الی عذاب عظیم پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف یہاں پر دو عذابوں کا ذکر ہے نمبر ایک دنیا کا عذاب نمبر دو عالم برزخ کا عذاب عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے ان دو عذابوں کے بعد پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اور وہ ہے قیامت کے دن کا عذاب منافقوں کے لیے دنیا میں سزا کیا تھی پیچھے بھی گزر چکا نا کہ ان کے مال اور اولاد کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دینا چاہتا ہے اور دنیا میں بھی ان کو سزا دی گئی اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ لوگ مرتد ہوئے تو ان کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور ان میں سے بہت سے مارے گئے دنیا نے بھی دیکھا کہ منافقت کے ساتھ انہیں کوئی خیر نصیب نہ ہوئی سچے مومنوں کی صفت پیچھے کیا بتائی گئی وردو ان کہ ان کے دلوں کے اندر جو سکون ہے جو اطمینان ہے جو رضامندی کی کیفیت ہے وہ ان کو نصیب نہیں تو مال و دولت کی کثرت کے باوجود دلوں کی بے چینی اور دلوں کے اندر کی بے سکونی بھی عذاب ہی کی ایک شکل ہے تو دنیا کا عذاب بھی دوہرا ہو سکتا ہے یہاں یعنی بیرونی بھی اور اندرونی بھی اور پھر آخرت میں آپ برزخ اور قیامت کو شامل کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے عذاب سے بھی بڑا عذاب ہے. وَآخَرُونَ اور کچھ دوسرے اعترفوا بذنوبهم جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا انہوں نے اچھے اور برے عمل ملا جلا کے کیے. یہ کون ہے آخرون؟ ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے چھ ساتھی مراد ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین کے علاوہ کچھ مخلص مسلمان بھی محض اپنی سستی کی بنا پر مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے. اس میں یہ سات لوگ ہیں اور تین ان کے علاوہ ہیں، کل دس ہیں. سات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اور تین کا آگے آئے گا. ان کے پاس کوئی معقول عذر نہ تھا سوائے سستی کے. انہوں نے کیا کیا؟ نیک کاموں کے ساتھ کچھ برے بھی شامل کر لیے. نیک کام کیا؟ مثلا یہ کہ ان میں سے بعض نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا تھا اور اب سستی کی بنا پر تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کے اچھے کام بھی ہیں اور برے کام بھی ہیں. اس اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پہ مہربان ہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سات لوگ جب انہیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی، آپ کے باز پرس سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پہ کھانا پینا نیند ہر چیز حرام ہے جب تک کہ ہمیں معاف نہ کر دیا جائے. یعنی احساس جرم ہو گیا، خود کو خود ہی سزا دے دی. میں اس کو پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ ہمارے ہاں کبھی اپنے کسی جرم کے اعتراف میں کسی نے بھوک ہڑتال نہیں کی. اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے بہت سی بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں. تو فرق ہے نا ہم میں اور ان میں. وہ آخرت کے لیے بھوک ہڑتال کرتے تھے، ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں. اور کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کھولیں گے نہیں، ہم اسی حال میں رہیں گے خواہ ہم کو موت آ جائے. تو ہوا یہ کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے، اس اعتراف گناہ کی وجہ سے، خود کو سزا دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شر نہیں ہوتا، جن کی طبیعتوں میں ہوتا خیر ہے، لیکن حالات میں ایسے گم ہوتے ہیں، ماحول سے بعض اوقات ایسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں. خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، اچھا ماحول مل گیا تو اچھے کام کر لیے، دوسرا ملا تو دوسرے کر لیے، اور پھر چونکہ اندر آئینہ صاف ہوتا ہے تو غلطی کا احساس بہت جلدی ہو جاتا ہے. ایسے لوگ غلطی پر بھی غلطی نہیں کرتے، وہ پھر توبہ میں بہت جلدی کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ تعالی بھی درگزر کرتا ہے اور ان کو معاف فرما دیتا ہے. کیا یہ والا حال ہم میں سے اکثریت کا نہیں؟ خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، ایک طرف نیکیاں بھی کرتے ہیں دوسری طرف گناہ بھی کر جاتے ہیں. تو ایسے میں جو شخص اعترفوا بذنوبہم کرے، یعنی غلطی کا اعتراف کر لے، نہ کہ غلطی پر غلطی کرتا چلا جائے، مکھی پہ مکھی نہ مارے، گناہ پہ اصرار نہ کرے، تو اس کے لیے توبہ کا وعدہ ہے. کیونکہ جو لوگ اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں کہتے، وہ اس کو درست ثابت کرنے پہ تاویلیں شروع کر دیتے ہیں، بہانے کرنے لگتے ہیں جیسے منافقین نے کیے، تو پھر یہ چیز توبہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی. عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ پہ بہانے کرنا گناہ سے زیادہ برا کام ہے. غلطی ہو، انسان کہے ہاں مجھ سے ہو گئی غلطی، میں معافی چاہتا ہوں. اب جیسے کہ اہل بدر کو تو جنت کی بشارت تھی، تو اس کے بعد وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے ہمیں تو جنت کی بشارت ہے، کیا ہوا اگر ہم جنگ تبوک میں نہیں گئے. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، فوراً اعتراف کی اور اپنے آپ کی اصلاح کی سوچی. اصل میں ہر غلطی کرنے والے کے پاس دو چوائس ہوتی ہیں، یا دو رویے ہوتے ہیں غلطی کرنے والے کے. ایک تو یہ کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اور دوسرا یہ کہ ڈھٹائی پہ اڑ جائے، ڈھٹائی کرے، ڈھیٹ بن جائے. جس کے اندر تواضع ہوتی ہے وہ غلطی کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگاتا، اس طرح وہ دوبارہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور جو شخص دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، کون سا؟ ڈھیٹ بننے کا، تو وہ اللہ کی ناراضگی کے رستے پہ چل پڑتا ہے اور پھر وہ غلطی میں دھستا چلا جاتا ہے. اچھا، غلطی کرنا دراصل کیسا ہے؟ جیسے آپ کیچڑ والے جگہ پہ پاؤں رکھ دیں، جس کو احساس ہو جائے کہ یہ تو غلط جگہ میں نے قدم رکھ دیا، وہ کیا کرے گا؟ پاؤں کھینچ لے گا اور جا کے اس کو دھو لے گا. دھوئے گا نا کہ نہیں؟ جس کی طبیعت میں صفائی ہوگی وہ تو فوراً کیچڑ والا اور جا کے اس کو

کے بڑے سے بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. تو یہ رویہ بالآخر انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, جیسے شیطان نے کیا تھا. جب سجدہ نہیں کیا تو اقرار کرنے کی بجائے کیا کہا, انا خیر من, انا کا شکار ہو گیا, میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. اور پھر تاویلیں کرنے لگا, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, مجھے تو نے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو بجائے اس کے کہ توبہ کرتا پھر کہتا فبما اغویتنی, کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی اس کو گمراہ کروں گا. تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نیکی کئی نیکیوں کو جنم دیتی ہے, نیکی کا بیج نیکی کا درخت لاتا ہے, اور ایک برائی کئی برائیوں کا ذریعہ بنتی, اس سے کئی برائیاں پھوٹتی. تو جو شخص برائیوں میں پھر آگے چلتا چلا جائے اور اپنے گناہوں کو صاف نہ کرے, پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب کی روایت سے ہے, معراج نبوی کی ایک تفصیلی حدیث میں, ساتویں آسمان پر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے, اور کچھ ایسے تھے جن کے چہروں پر کچھ داغ دھبے تھے. تو یہ دوسری قسم کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوئے, جب غسل کر کے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی بالکل سفید تھے. جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے پھر گناہوں سے پاک صاف رہے, یعنی گناہوں سے بچتے رہے. اور پھر وہ آیت پڑھی, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے اچھے برے سب طرح کے کام کیے پھر توبہ کر لی تو ان کے چہرے بھی داغ سے دھل گئے. لیکن جو توبہ نہ کرے تو خود بخود تو کوئی چیز نہیں چہرے صاف کرے گی. اب توبہ کی قبولیت کے لیے مزید ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے, خود من اموالہم صدقتن, صدقہ. صدقے کے بارے میں آتا ہے نا کہ صدقہ کرنا, اور خصوصاً خفیہ صدقہ, چھپا کے دینا, اللہ کے غضب کو اس طرح ٹھنڈا کرتا ہے جسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو توبہ کی قبولیت میں جو چیز اضافہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ. یعنی جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً صدقے کی طرف بڑھنا چاہیے. صدقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. خذ من اموالہم صدقتن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے. تو تطہرہم, ان کو پاک کیجئے, وتزکیہم, اور ان کا تزکیہ کیجئے. تو تطہرہم کا لفظ طہارت سے ہے, مراد ظاہر و باطن کی صفائی ہے, اور تزکیہم صرف صفائی ہی نہیں بلکہ اچھی خوبیوں کی افزائش بھی ہے. تزکیہ میں نشو نما کا معنی بھی پایا جاتا ہے نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ ظاہری صفائی کا سبب کیسے بنتا ہے؟ بتائیے آپ مجھ کو. ٹھیک ہے, صدقہ کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے, اندر کی صفائی ہوتی ہے, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے, صدقہ, کیونکہ طہارت میں ظاہری اور باطنی دونوں صفائی ہیں, طہارت صرف باطنی صفائی کا نام نہیں ہے, ظاہری اور باطنی دونوں صفائی ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صدقہ ظاہری صفائی کا ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ کیا فالتو چیزیں گھر سے نکال دینے سے الماریاں صاف نہیں ہو جاتی, سٹور صاف نہیں ہو جاتے, فریج صاف نہیں ہو جاتا؟ اور جب ہم چیزیں جمع رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گلنے سڑنے لگتا ہے سب کچھ. اب ذرا سا تصور کیجئے کہ جو کچھ ہم کماتے ہیں سب زندگی میں اپنے پاس رکھیں, کبھی کسی کو کچھ نہ دیں, کیا ہوگا؟ سب کھا سکیں گے آپ؟ سب پہن سکیں گے؟ سب استعمال کر لیں گے؟ نہیں ہوگا تو کباڑ خانہ ہی بھر جائے گا نا. سامان اندر رکھیے اور خود باہر آ جائیے, ایک دن پھر ایسا ہی ہوگا. ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دوسرے کمزور لوگوں کو بھی صاف ستھرا رہنے کا موقع ملتا ہے, ان کو صابن صرف خریدنے کا, کپڑے نئے مل جاتے ہیں, پہننے کا موقع ملتا ہے, تو وہ بھی کچھ جی اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اس طرح پورا معاشرہ صاف نظر آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں گندگی کیوں ہے؟ یہ اسلامی معاشرے کی تصویر

نہیں ہے. تو قرآن پاک کا کوئی لفظ فالتو نہیں ہے کہ آپ اس کو اوور لک کر جائیں. مثلا آپ یہ کہیں کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُزَكِّيهِمْ بِهَا, اگر اتنا ہوتا تو ہم کوئی شکایت کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وہ تو طاہرہم کیوں نہیں کہا, ہمیں تو خیال بھی نہ آتا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم کو دونوں طرح کی طہارتیں چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں آپ کو لطف ہی کچھ اور آئے گا جو صاف ستھرا ہو. اس کے برعکس اگر نماز میں آپ کے ساتھ کوئی گندا شخص کھڑا ہو جائے, یا کلاس میں اگر آپ کے ساتھ کوئی گندا شخص بیٹھ جائے, تو ساری تفسیر کا لطف ختم ہو کے رہ جاتا ہے. کیونکہ قرآن کی روشنی اور ماحول کی گندگی, ارد گرد کی گندگی دو مختلف چیزیں ہیں. یہ جو گندگی ہوتی ہے نا, اس روشنی کو پھر راہ نہیں دیتی, وہ بات پہنچتی نہیں ہے. وصل علیہم, اور ان کے لیے دعا کیجئے. چونکہ منافقین کے لیے نماز جنازہ سے روکا گیا تھا, اس لیے ایک معنی یہاں پر جنازہ پڑھنے کا بھی ہے کہ عام حالات میں بھی دعا کیجئے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیے. یعنی ایک شخص بڑا گناہگار تھا, پھر اس نے توبہ کر لی, تو اس کی توبہ کی وجہ سے اس کا صدقہ بھی قبول ہوگا اور اس کے لیے دعا بھی ہوگی, اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ منافقین کے جو صدقات تھے ان کو لینے سے انکار کر دیا تھا, لیکن فرمایا کہ جو مخلص مسلمان ہو, اگرچہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے پھر وہ پلٹ آئیں, تو ان کے پلٹنے کو قبول کیجیے. ان صلاتک سکن لہم, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے, آرام کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہاں اگرچہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان صرف اس دور میں تو نہیں تھے, اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے جو اسی قسم کے ہوں گے, نیک کام بھی کریں گے, غلطیاں بھی ان سے ہو جائیں گی. تو ایسے میں ان پر کیا ہے کہ وہ بھی صدقہ کریں, اور پھر جو صدقہ وصول کرے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ان کے حق میں دعا کرے. کیونکہ نیکی کرنے کے بعد جو دعا ہوتی وہ قبول ہوتی ہے, جیسے قرآن پڑھنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد, روزہ کھلنے کے وقت, حج کے موقع پر, اسی طرح صدقے کے وقت بھی. تو جب کوئی صدقہ کر رہا ہو تو اس کو دعا دینی چاہیے. یہ دعا باعث سکون ہے. یہ کیوں کہا گیا باعث سکون ہے؟ اس وقت سکون کی کیا خاص ضرورت ہے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی, ایک بے امنی کسی کیفیت ہوتی, انسان بہت اپسٹ ہوتا ہے, اس کے ضمیر پہ ایک بوجھ ہوتا ہے, اس کو چین نہیں آتا, سکون نہیں آتا. تو اس چین کو لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات. اس نسخے کو اپنے لیے لکھ لیجئے. جب دل گھبرائے, طبیعت پریشان ہو, بے سکونی کی وجہ سمجھ نہ آئے, ان نون ریزن ہو, دل گھبرائے, رونے کو جی چاہے, تو علاج صدقہ, اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست. کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے کے لیے قبولیت کا ذریعہ ہوتی. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یعنی دعائیں سننے والا ہے, دلوں کے حال جاننے والا ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ صدقہ کیا ہے. الم یعلموا, کیا وہ جانتے نہیں ہیں, ان اللہ ہوا یقبل التوبہ, کہ بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے, ان عبادہ, اپنے بندوں سے, ویأخذ الصدقات, اور صدقات قبول کرتا ہے, لیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے, وان اللہ ہوا التواب الرحیم, اور بے شک اللہ تعالی وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہوتا ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے اسے کرنا کیا چاہیے. تو فرمایا الم یا لوگ, یہ بھول گئے ہیں, یہ جانتے نہیں ہیں, ان کو یاد نہیں رہا کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. مایوسی کی کیا ضرورت, پریشانی کی کیا ضرورت؟ توبہ کرو, صدقہ کرو, دعا کرو, اس کیفیت سے نکل جاؤ گے. اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اچھا, شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے نا, جب انسان کمزور ہوتا ہے تو شیطان اور آ کے وسوسے ڈالتا ہے, تم تو اتنے گناہگار ہو, تمہاری کہاں سنی جائے گی,
تمہاری توبہ نہیں قبول ہو سکتی، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی. تو شیطان کی ایسی باتوں میں کبھی نہ آئے، کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی انسان کے اندر تخریب کاری پیدا کرتی. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے پریشان وقتوں میں اپنے بال نوچتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، غلط کام کرتا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ الجھتا ہے، چیختا چلاتا ہے. ایسی چیزوں میں پھر انسان پڑھ کر اور زیادہ گناہ کا شکار ہوتا ہے. تو اس میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، تمہارے پلٹنے کی ضرورت ہے. اچھا، اسی لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہا گیا. بعض اوقات انسان خود بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس لیے دوسروں کو یاد دلا دینا چاہیے، دوسروں کو مدد دینی چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاکیزہ مال قبول کرتا ہے. اللہ جو صدقہ قبول کرتا ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ حلال کمائی سے ہو. اور اس مال کو تو پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتا بھی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ چڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ ہے قبولیت کا معنی. یعنی قبولیت کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ بس ٹھیک ہے تم نے دیا، ہاں میں نے قبول کر لیا. نہیں، قبولیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو بڑھاتا ہے، نشو نما دیتا ہے. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آپ 100 روپیہ رکھیں اور 200 نکلیں یا 1000 نکلیں. ہے کوئی سیف لاکر ایسا؟ یا زمین؟ میرے خیال ہر دور کے بچے زمین میں پیسے ڈال کے اگانا چاہتے ہیں، شاید آپ نے بھی کبھی یہ کھیل کھیلا ہو. لیکن دنیا میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں کہ جہاں پیسے اگتے ہوں. لیکن اللہ کے ہاں جب انسان اپنا مال رکھوا دیتا ہے تو وہاں وہ بڑھنے لگتا ہے، اگنے لگتا ہے، اور لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے قبولیت. وقل اعملوا، اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو، فسیر اللہ عملکم، اللہ تمہارا ان قریب عمل دیکھے گا، ورسولہ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، والمؤمنون اور سارے مومن دیکھیں گے. یرا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا، جاننا. یعنی تمہارے اعمال صرف اللہ کی نگاہ میں نہیں، بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اور اس کے بعد باقی مومنوں کو بھی. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور انقریب تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف. یہ پھر بار بار کیوں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا؟ کیونکہ واپسی کا خیال ہی دراصل انسان سے نیک کام کرواتا ہے. اور پھر یہ واپسی کیسی ہے کہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. وآخرون، اور کچھ دوسرے ہیں، مرجون لامر اللہ، جو اللہ کے فیصلے کے لیے ڈھیل دیے گئے ہیں، یعنی جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا. مرجون کا لفظ رے جیم واؤ سے ہے، وہ شخص جس کا معاملہ ٹال دیا جائے، معلق کر دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے. جنگ تبوک سے جب آپ واپس تشریف لائے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سچے مسلمان تھے لیکن سستی کی وجہ سے نہ جا سکے تھے. ان میں سے 7 کا حال پیچھے گزر چکا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا. لیکن 3 ایسے تھے کہ جو اس وقت ساتھ نہیں آئے تھے ان کے. 3 ایسے تھے جنہوں نے کھل کر اپنے غلطی کا اعتراف ابھی نہیں کیا تھا. تو چونکہ انہوں نے ابھی اعتراف نہیں کیا تھا تو ان کا معاملہ ملتوی رکھا گیا. کتنے دن؟ 50 دن. یہ 3 کون تھے؟ مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ. اما یعذبہم، خا اللہ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم، خا ان پر مہربان ہو جائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. جو فیصلہ کرے گا وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر کرے گا، اور وہ درست فیصلہ ہوگا. گویا کسی کو بخشنا اور نہ بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اس کا علم و حکمت بڑا ہے،
اس کے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور ہوا کیا کہ بالآخر ان کو بھی بخش دیا گیا 50 دن کے بعد. اس کی تفصیل آپ آگے ایک جگہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 50 دن ان کو سزا دی گئی. ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ تھا, کوئی شخص ان سے بات نہیں کرتا تھا اور ان کو بھی چپ لگ گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ جس پر جتنا اعتماد ہوتا ہے اس کی غلطی پر عتاب بھی اتنا ہی ہوتا ہے. منافق تو منافق تھے, وہ آ کے جھوٹے بہانے کرتے, آپ اعراض کرتے اور ان کو چھوڑتے چلے جاتے اور وہ خوش خوش پلٹ رہے تھے. لیکن یہ تو سچے مسلمان تھے جنہوں نے قربانیاں کی تھی اور آئندہ بھی انہیں کرنی تھی. لیکن جب انہوں نے اپنا ریکارڈ خراب کر لیا اور پیغمبر علیہ السلام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی, جو کہ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے, تو اس پر انہیں تربیت کے سخت مرحلے سے گزارا گیا اور 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. اس آخری آیت کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کی 3 قسمیں تھیں. ایک تو پکے منافق جن کی تعداد تقریباً 80 تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے طرح طرح کے جھوٹے بہانے گھڑ کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی. دوسرے لبابہ بن ابو المنذر, جن کے ساتھ ان کے 6 اور ساتھی تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور خود کو خود سزا دے ڈالی اور توبہ کر لی. اور تیسرا گروپ 3 لوگوں پر مشتمل تھا. یہ تینوں بھی پکے مومن تھے, یعنی دوسرا گروہ بھی مومنوں کا تھا اور یہ تیسرا بھی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ یا عذر پیش نہیں کیا تھا, بلکہ سچی سچی بات بتا دی تھی. تو ان کے معاملے کو پوسٹ پون کر دیا گیا. یہ جتنی بھی آیات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ان میں مومنوں اور منافقوں کا ایک طرح سے کمپیریزن کیا گیا ہے. اور یہ سلسلہ پچھلی کئی آیات سے چل رہا ہے, جہاں المومنون والمومنات کی بات ہوئی اور المنافقون والمنافقات کی بات ہوئی. دونوں کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے اور دونوں کے معاملات اور دونوں کے انجام میں کیا فرق ہے؟ منافق جو ہوتا ہے وہ غلطی کرنے کے بعد بہانے بناتا ہے, قسمیں کھاتا ہے, جبکہ مومن اپنے گناہ کا, غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتے ہیں. گناہگار مومن جو ہے ان کا پچھلا ریکارڈ صاف ہوتا ہے, ان سے غلطی انسانی کمزوری کی بنا پہ ہوتی, جبکہ اس کے برعکس منافق کا پچھلا ریکارڈ بھی خراب ہوتا ہے, ان کی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی اگر آئندہ بھی وہ منافقت ہی پر اڑے ہوئے ہوں. پھر اسی طرح صدقہ بھی ان کا قبول ہوتا ہے جن کی توبہ قبول ہوتی, جس کی توبہ قبول نہ ہو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں, کیونکہ صدقہ تو گناہوں کو دھونے کے لیے ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: جے نائب صدر جے ڈی وینس جو چون آئے تا ایران جنگ میں تیل ایں گیس جو قیمتوں گھٹ رکھن پہری ترجیح آئے ایران کے ایٹمی ہتھیارن کا روکن بھی ترجیح آئے امریکہ بئی مقصد حاصل کر رہا ہے ایران جے صورت حال فطری ایں غیر طور یقینی واری آئے
1: قطر ایں پاکستان طرفا پیغامن دے منتقلی جو سلسلہ جاری آئے پر ان جو مطلب وہ نہ ہے تو گالیوں شروع تھی ویو آئیں
0: صدر آصف علی زرداری سان وزیر اعظم شہباز شریف جی ملاقات وزیر اعظم صدر کے تاریخی دفاعی مقام معاہدے کا آگاہ کیا صدر آصف علی زرداری دفاعی معاہدے لائے نیک خواہشن جو اظہار کندے وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید آصف منیر جی کوشن کے سارایو فوج ہے قانون لاگو کندڑ اداروں کے پیشوار صلاحیتوں کے خراج تحسین ملک میں دہشت گردی ناسور کے مکمل خاتمے جو عزم صدر آصف علی زرداری موجودہ علاقائی صورتحال کے نظر میں رکھندے عوام کے ریلیف دینے کی ضرورت زور بھریندے عام وائفے والی شہر کی بنا رنڈک کی فراہمی مناسب اگن دستیابی یقینی بنائی وجے

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار۔ صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری۔ چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔
3: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں، سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ، سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج، ائی بار جو نہ تھین بانج پن۔
4: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301143842۔
5: خوشخبری، خوشخبری، صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت۔
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ،
5: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل،
6: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے، بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہو ہے۔
5: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
6: آئے۔ اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے۔
5: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آئے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920۔
6: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت. سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز، کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.
1: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
2: ڈکھوئل انسانیت کی خدمت جو بہترین مثال.
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن کے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
1: اولاد جو نہ تھین عورتن کے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے. نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-200.
3: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرایو. سیمنٹ دی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
4: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزہ مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، بار جو نہ تھین بانج پن.
1: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھندا نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی. موبائل نمبر 2301-43-842.
5: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
5: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل،
6: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہو ہے.
5: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے.
6: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
5: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سان رابطہ کریو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920.
6: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
7: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
8: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
9: چھا اواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
10: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
9: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
10: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
10: जी हा, 2315525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
10: सिंध जो आवाज़।

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

کہ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کی جائے گی. ان کے علاوہ پوسٹ کے تمام زیادہ کا زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہلو مکھے بدھائیو پہ اج تما کوئی اڑو ورڈ جو تما بار بار گالائندا ہو جو تما کی ڈاڑی عادت ہو جی وہ لفظ گالائنے جی وہ کیڑو لفظ تا بدھائیو پیا اور ہمارے ساتھ ہیں حمدللہ بھائی کہتی ہیں السلام علیکم حمدللہ ملا کھیل ہمیں سن رہے ہیں فرام کوئٹہ ویلکم ٹو شو آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے پیارے بھائی سمارٹ کشور بھائی کہتے ہیں سلام ادا سمارٹ حاضر ہے سمارٹ بھا کھچوں تھا بھلی کرے آیا ان کا علاوہ بالکل تمام چوں گالیوں آہن اچھا کشور بھائی کہتے ہیں ہاں اسا لائے ہی در کدیں بند کندو بدھائے چھڈیو تو تیار تھی ونجو الا یا خبر کونی انیا مکھے دسوں تا تھوڑو تھوڑو اگے تے علی حالی تو کھلیلا تو فائدہ حاصل کیو ان کا علاوہ ہی گانو ہلایا گانو انجوائے کرنا سی سو ہاں جی فریحہ پرویز کی آواز میں بہت ہی پیارا سا گانا ہے اس گانے کو انجوائے کر لیتے ہیں ذرا اور بھی مزے مزے کے گانے ہماری لسٹ میں ہیں تو میوزک کلیکشن انجوائے کریں گے اور آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہی ہیں بتائیے ذرا کون کون کہاں کہاں سے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اکثر مان جو سوال ہوندو اسان کے سیں پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چھوتی دینی ونی تے جو اسا اساں وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اساں جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تنجے کرے تہاں کے ویکسین جے لائے عمر جی حد کونے کیم جگہ تے ویکسین کیم عمر تے پولیو لگی سکے تو کیم عمر تے ویکسین کرے سکے تے ریشو ودی کڈن سال کے گھٹا تنجے کرے اساں جو ریکویسٹ آئے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگرائے.
4: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
6: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: ڈہرکی میں شہید صحافی محمد بچل بھونجو کے قتل جو جرگے ذریعے نبیرو ڈوہ ثابت تھن تے الزام ہیٹ آئل دھر تے
1: پاکستان
0: 2024 میں راونتی تھانے کے حد میں قتل کیا ہو

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: سیاسی مخالفت دشمنی میں تبدیل نہ تھن گرجے کچھ شکایتوں اساں تائیں پہنتوں جن تے افسوس ہے امید نہ ہوئی تو پیپلز پارٹی طرفاں کو شکایت جو موقع ملند شہباز شریف کی محنت رنگ ڈکھارے رہی ہے ملک ترقی کرے رہو ہے مریم میں پارٹی اجلاس کے خطاب کردے نواز شریف چھو تو آزاد کشمیر چونڈن کے بن مرحلن میں ہی نون لیگ کامیابی مانی ہے جڑی طرح پنجاب تبدیل تھی رہو ہے اڑی طرح آزاد کشمیر کے بھی تبدیل تھن گرجے نون لیگ ڈلیور نہ کیا تو ہتان جو عوام ناراض تھی

عوام سموری ملک میں نواں صوبہ چاہے تو سیاستدان چودھری تھن بدران عوام جا مسئلہ حل کن، چینی صوبن کے چین چین انتظامی یونٹس میں ورائن میں کو حرج نہ ہے۔ وفاقی وزیر علیم خان پینے بیان میں چیو ہے تو سیاستدان ذمہ واری کھنندے نون صوبن جی اونرشپ کھنن، نون صوبن جو قیام قومی مسئلہ ہے، سیاست جی ور نہ چاڑے ونجے، موجودہ حالتوں ملک میں نئی ورکنگ آرڈر جو گھرجاؤں آہن، جن میں کو بھی شک نہ ہے، کے پی میں ہزارہ صوبے جو مطالبہ نو نہ ہے۔

0: وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ سیڑپکاری بابت اہم اجلاس، کے ٹی بندر منصوبے تے غور وچار، کے ٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جامع ماڈل تیار کرنے جی ہدایت۔ مراد علی شاہ چھو تو کے ٹی بندر منصوبہ رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے۔ کے ٹی بندر کے توانائی جی گیٹ وے طور ترقی ڈنی ویندی۔ کے ٹی بندر منصوبہ تیار تھیندے ہی ملکی پرڈیہی سیڑپکارن جو وڈو انگ ہتے سیڑپکاری لائے رخ کندو۔ کے ٹی بندر کے جدید ڈیپ سی پورٹ معاشی کوریڈور میں تبدیل کیا ویندو۔ کے ٹی بندر کی ترقی سے کراچی پورٹ تے دباؤ گھٹ تھیندو، روزگار جا نو موقع بھی پیدا تھیندا۔ آزاد کشمیر کے پابندی مڑل الیکشن کمیٹی اور بھارتی فوج جو گٹھ جوڑ بے نقاب، کشمیر پارا انتشاری کمیٹی جو بیانیوں رد کرن بعد سہولتکار بھارتی فوج کھلل طور ساموں اچی وئی۔ بھارتی فوج پاکستان مخالف جذبہ بھڑکان لائے پر کیرن سیکٹر میں وڈن اسکرینز تے ویڈیوز ہلائے چھڈیوں۔ ماہرن موجب بھارتی فوج وائرل کشمیر میں تھیندڑ ظلم لکائن لائے ویڈیوز ذریعے کوڑی پروپیگنڈا کری رہی ہے۔ آزاد کشمیر واسن بھارتی پروپیگنڈا رد کری چھڈی۔ این ڈی اے میں چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ این ڈی اے میں چیئرمین پارا وزیر اعظم کے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم پارا این ڈی اے میں کے صوبن سے سہکار کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف چھو تو متاثرن کے سہولتوں فراہم کی وجن۔ کراچی کی عدالت میں نوجوان واپاری میر رضا کیس کی بدھنی، عدالت پارا جانچ میں سستی تے گنتی ظاہر۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: Yeah!

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

عوام سموری ملک میں نواں صوبہ چاہے تو سیاستدان چودھری تھن بدران عوام جا مسئلہ حل کن چینی صوبن کے چین چین انتظامی یونٹس میں ورائن میں کو حرج نہ ہے وفاقی وزیر علیم خان پنجے بیان میں چیو ہے تو سیاستدان ذمہ واری کھنندے نون صوبن جی اونرشپ کھنن نون صوبن جو قیام قومی مسئلہ ہے سیاست جے ور نہ چاڑے ونجے موجودہ حالتوں ملک میں نئی ورکنگ آرڈر جو گھرجاؤں آہن جے میں کو بھی شک نہ ہے کے پی میں ہزارہ صوبے جو مطالبہ نو نہ ہے

وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ سیڑپکاری بابت اہم اجلاس کے ٹی بندر منصوبے تے غور وچار کے ٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جامع ماڈل تیار کرنے جی ہدایت مراد علی شاہ چھو تو کے ٹی بندر منصوبہ رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے کے ٹی بندر کے توانائی جی گیٹ وے طور ترقی ڈنی ویندی کے ٹی بندر منصوبہ تیار تھیندے ہی ملکی ہیں پر ہی سیڑپکارن جو وڈو انگ ہتے سیڑپکاری لائے رخ کندو کے ٹی بندر کے جدید ڈیپ سی پورٹ ہے معاشی کوریڈور میں تبدیل کیا ویندو کے ٹی بندر جی ترقی سے کراچی پورٹ تے دباؤ گھٹ تھیندو روزگار جا نواں موقع بھی پیدا تھیندا آزاد کشمیر کے پابندی مڑ الیکشن کمیٹی ہے بھارتی فوج جو گٹھ جوڑ بے نقاب کشمیرن پارا انتشاری کمیٹی جو بیانیو رد کرنے بعد سہولت کار بھارتی فوج کھلے طور سامو اچی وئی بھارتی فوج پاکستان مخالف جذبہ بھڑکان لائے پر کیرن سیکٹر میں وڈن اسکرینز تے ویڈیوز ہلائے چھڈی ماہرن موجب بھارتی فوج والا کشمیر میں تھیندڑ ظلم لکھن لائے ویڈیوز ذریعے کوڑی پروپیگنڈا کر رہی ہے آزاد کشمیر واسن بھارتی پروپیگنڈا رد کر چھڈی این ڈی اے میں چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات این ڈی اے میں چیئرمین پارا وزیر اعظم کے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بریفنگ وزیر اعظم پارا این ڈی اے میں کے صوبن سے سہکار کرنے کی ہدایت شہباز شریف چھو تو متاثرن کے سہولتوں فراہم کی وجن

ہی ڈوڑو مجھے وڈو بھائی حالا کھا رضامند بچو آئی فرماشا دورے جی بلوچستان کھا مجھے با شکیل چھٹو جبل چھٹو نورا ہوتل کھا با علی گوھر بروئی اسگر بروئی آئی فرماشا بنے لگ وڈے رو بچل گگو آئی با دھنی بچ گگی فرماشا سجاول کھا با اشرف آمڑو وڈے رو مائی خان آمڑو رضا کامڑو حسین گرمانی آئی وڈو باری جو علانے ساند کھا محمد حسن دوست ہے آج کرسی پنی محبوب کے چے تو ہی کلام نے با محمد حسن چھٹے جو آ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: عوام سمری ملک میں نواں صوبہ چاہے تو سیاستدان چودھری تھن بدران عوام جا مسئلہ حل کرن چینی صوبن کے چین چین انتظامی یونٹس میں ورہن میں کو حرج نہ ہے وفاقی وزیر علیم خان پنج بیان میں چیو ہے تو سیاستدان ذمہ واری کھڑندے نون صوبن جی اونرشپ کھڑن نون صوبن جو قیام قومی مسئلہ ہے سیاست جے ور نہ چاڑیو ونجے موجودہ حالتوں ملک میں نئی ورکنگ آرڈر جو گھرجاؤ ہیں جن میں کو بھی شک نہ ہے کے پی میں ہزارہ صوبے جو مطالبہ نہ ہونا ہے
1: After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: ٹرمپ جو آبنا ہرمز کے جلد امریکی علاقوں قرار دین جو اعلان نیو یارک میں تقریب کے خطاب کردے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران تے معاشی دباؤ وجی جنگ ختم کرنے دے مجبور کرداسی جلد آبنا ہرمز کے امریکی علاقوں قرار دین جو اعلان کندس وائٹ ہاؤس آبنا ہرمز بابت صدر ٹرمپ کے بیان کے مذاق قرار دی چھڈیو امریکہ سان گالن جی بحالی جو فیصلو نہ کیو پیغامن جی دے وٹ گالیو نہ ہن ہوندیو ایرانی پردہی وزیر عباس راغچی چیو ہے تا اسلام آباد مفاہمت نامے میں جنگ بندی نہ پر جنگ جی خاتمے جی گال تھی ہوئی جن جی امریکہ بھنجکڑی کئی امریکہ سان رابطن لائے پہری وارا رابطہ ہن موثر نہ رہیا ہن تہران امریکہ سان رابطن لائے وقتی رستو تیار کرے رہیو ہے جکو بعد میں مستقل رستو بھی تھی سکے تھو

0: غلام علی روڈ ماتلی.
1: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج، ایں بار جو نہ تھین بانج پن.
2: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 210-31-43-842.
3: خوشخبری، خوشخبری، صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
4: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
3: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل،
4: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے، بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے.
3: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے.
4: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
3: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920.
4: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.